Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu mingi.

täistunni Top Teieni . Duo Star , tähtede kodukanal . Elmari kuld . õhus on Eesti kuld

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Täistunni top. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7 hommikul, on 10. september ja neljapäev. No täna neljapäeval kindlasti nii mõndegi põnevat on, mida sinuga taas siin varahommikul juba jagada. Kindlasti vaatame veel uudiste lõikudes tagasi eelmisele päevale ja on ka neid hetki, kus vaatame natuke kaugemalegi Eestist. Aga siin hommiku jooksul juba tean sinuga jagada, et näiteks Enefiti uus peakontor Tallinnas on jõudnud olulise ehituse etapini välja ja täna tähistatakse ühe sündmusega nii Avala ärikvartali uue bürohoone Siriuse nurgakivi asetamist kui ka Sarika pidu. Ja täna veetaval suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus ja Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavad kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Tänavu 29. korda toimunud vereta jaht sarnaneb aga tavapärasele jahile, kuid relvatasemel on fotokaamerad, laskemoonaks välukaardid ja jahisaagiks loomade, lindude ning maastike kaunid fotod. Ja Tallinnas uue turuplatsil avaneb tänasest kell 10 hommikul tänavuse vereta jahi fotonäitus. Ja veel valitsus otsustab täna istungil Alutaguse rahvuspargi laiendamise, siis peaks rahvuspark laienema vähemalt poole võrra ja oleks lendoravatel ka parem elukeskkond. Ja vaadates aknast välja, praegu ei oskaks arvatagi, et ilm nii vesiseks läheb, aga keskkonnaagentuur on annud kogu Eestile tänaseks tugeva vihmahoiatuse. Nii et kui veel olete kodust lahkumas, siis kindlasti vihmakindel mantel jope või ka vihmavari on täna hea valik ja minagi ei teadnud vara hommikul, et võib nii vihmaseks asi minna, nii et päris valed jalanõud on siin vara hommikul juba valitud. Aga on ka Eestimaal neid paiku, kes väga hästi juba teavad, et täna väga vihmane ilm on ees ootamas. Eelkõige just Kagu Eestis kui Lõuna Eestis Viljandis Jõgeval Tartumaal on praegu päris tugevalt sademeid ja vihmapilved lähenemas on ka siis just Ida-Eesti kohal. Ilmast kindlasti varsti räägin natukene veel täpsemalt, aga nüüd läheme muusika juurde. Mida siin mängin sulle neljapäeval? No ikka kõige paremaid palu, mida oled ise välja valinud oma lemmik raadiojaamas. 7:02 näitab kell.
0: Elm.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Tere hommikust sulle, 7.09 näitab kell ja tänase ilmag on nii, et on keskkonnaagentuur annud tugeva vihma hoiatuse kõikjale üle Eesti ja sajab siis hoovihma täna päris tugevalt ja sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest ja tugevam tuulgi puhub edal lõunatuul õhtul ka saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Äikesepilved all on tugevamaid tuule puhanguid veelgi ja õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahel. Praegu mõõdetud hommikul 14 graadi sooja Kuressaares, Haapsalus Tallinnas, 15 Rakveres Kundes ja Türil ja plus 15 ka Viljandis. 16 graadiga Pärnu Võru, Mustvee, plus 16 Tartus ja 17 graadi Räpinas.
2: Elmari kuld.

0: Tere hommikust sulle, 7.19 on kell. Täna on 10. september ja neljapäev. Vaatame päevale peale, mis see päevaga tegu on. Täna peetaval suitsiidiennetuspäeval on ka üle Eesti nii Tallinnas, Tartus, Võrus kui ka Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas kui ka Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud. Seal siis esmaabikuulituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavad kuulamist. Täna on ka ideede vahetamise päev ja ka koolipiltide päev. Võid ju ka veel kaugemate aegade fotode välja otsida kui kooliaeg ja läheme meie ka ajaloos nüüd hulka aega tagasi. Vaatame, mis see 10. Septembril aset on leidnud. No näiteks 1846 10. Septembril USA fabrikant ja leiutaja Elias Howey sai õmblusmasina patendi. Ja no mida sa ikka nii vihmase päevaga täna ette võiksid võtta kodus kui õmmelda. Ja tore, et selline masin siis selleks on mõeldud. 1964 aga tänasel kuupäeval Kölnis saabus Saksamaa liitvabariigi miljones võõrtööline portugaalane Armando Rodriguez de Sá. Ja talle kingiti selleks puhuks, et ta seal miljones oli, siis talle kingiti selle saabumisel mopeed. 1979, 10. Septembril järleppas aga oli selline ilmastiku nähtus, et tõstis tromb lauhoonel katuse ja kandis selle umbes 40 meetri kaugusele. Nii tugev oli see tuule pööris. Ja aastal 1993 oli selline hetk, kus paavst Johannes Paulus II külastas Tallinna. Ja veel kuulsatest inimestest võiks juttu teha, näiteks kes täna sünnipäeva peab, näitleja Colin Firth saab täna 66-aastaseks, võitis Oscari kuningas George 6. Kehastamise eest filmis Kuninga kõne, ehk oled ka seda filmi näinud ja enamus tunnevad teda ka Bridget Jonesi filmide Härra Darcyna. Filmi režissör Guy Ritchie täistab 58. Sünnipäeva. Tema filmid hulka kuuluvad ka näiteks Snatch ja Sherlock Holmes ja The Gentleman. Näitleja Ryan Phillips saab 52-aastaseks filmidega ka tuntud. Näiteks ma tean, mida sa tegid eelmisel suvel. Ja Aerosmithi gitarist Joe Perry saab 76-aastaseks. Chris Columbus, filmiregissör, lavastas näiteks Home Alone ja esimese Harry Potteri filmiga temal uus aastaring. Nii ka Eesti kulturist Ott Kiivikas täistab täna sünnipäeva ja ka moekunstnik Katrin Kuldmaa. Toredat ilusat päeva kõigile tänastele tähtpäevalistele ja kui ei olegi midagi tähistada, siis lihtsalt naudime neljapäeva täna 10. Septembril. Ja tärkamis sulle, kell on 7.22 minutit.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Läheks-mets ei läheks metsaan.
1: Kello on 7.32. Tere hommikus sulle ja vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. Kaitseväe endine juhataja Martin Herem ütles, et ta võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks, nii kirjutab Postimees. Jutuga veel sellest, et Euroopa Kesk pika ilmaennustuse keskuse selle aasta augustikuu ja meteoroloogilise suve ülevaate järgi oli augustikuu kõigi kalendrikuude arvestuses tegemist siis rekordiliselt maailma kõige soojema kuuga, jagades esikohta võrdselt 2023. aasta juuliga. Eile toimunud õpetaja järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud. Selleks, et eelarve läbirääkimiste käigus jõuaks õpetajate väärtustamine riigi prioriteetide hulka, plaanivad 14. septembril kell 2 päeval 100 õpetajad tulla riigikogu ette. Järgmised õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised on kavandatud 23. septembriks. Kolmapäeva õhtune esimene stuudio muutus televaataja jaoks ärevaks, kui reformierakondlase Kristo Enn Vaga enesetunne näis silmähtavalt halvenevat. Ometi jätkus otsesaade veel pikalt tavapärases tempos. Kas saade on tõesti tähtsam kui inimene, küsib elu 24 veergudel peatoimetaja Katrin Lust. Nüüd aga uudist neile, kel plaanis veel aasta lõpus reisida. 15. septembrist muutuvad Tai kuningriigis viisavabalt viibimise tingimused. Uue korra järgi saavad 60 riigi ja territooriumis jalhulgas ka Eesti kodanikud viibida Tai kuningriigis turismi eesmärgil viisavabalt kuni 30 päeva. Riigis viibides on võimalik taotleda Tai kuningriigi pädevalt ametiasutuselt ühekordselt 30 päevast viibimisaja pikendust. Samuti võib uute reeglite kohaselt maismaa piiripunktide kaudu Tai kuningriigi siseneda 2 korda kalendri aastas. Eesti kodanikele, kes sisenevad riike enne 15. septembrit, kehtib endiselt varasem 60-päevane viisavaba viibimise periood. Tallinn premeeris eile maailma meistrivõistlustel hõbemedale võitnud Eesti EP-naiskonna tallinlaste sportlasi Katrina Lehist, Irina Embrechi ja Veronika Suikovat 3500 euroga ning U20 kergejõustiku maailma meistrivõistlustel hõbemedale võitnud Mia Mireia Uusorgu ja Henri Aprit 1500 euroga.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Nüüd ilmast ka ja keskkonnaagentuur on annud kogu Eestile tänaseks tugeva vihma hoiatuse ja tugevalt seda vihma on jagumas tõesti juba varahommikust peale, nii et poole Eesti ulatuses kohe kindlasti on väga palju Lõuna-Eestis, Kagu-Eestis, ka Jõgevamaal ja Ida-Eestis, nii et ja pilved on muidugi kogunenud ka siin Kesk-Eesti kohale, nii et on ka Raplas kui ka Harjumaal näha tugevamaid, tumedamaid pilvi. Ja vihma sadu liigub päeva läbivalt, sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest, puhub edele lõunatuul, tugevamalt ka lääne loodetuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja äikese pilved all veel tugevamalt. Õhutemperatuur jääb 14-18 graadi vahel. Praegu 12 graadi Kuressaares, 14 Haapsalus ja Tallinnas, 15 Viljandis Jõgeval ja 16 graadi praegu Tartus ja Pärnus.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
5: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, 7.46 on kell ja muidugi on mul hea meel, et oled üleval, eriti need, kes on jõudnud ka liiklema. Ja vaadates Tallinna kui ka Tartu tänavatele, siis on siin varahommikul ka üks ühine tegur Narva maante on ummikus nii Tartus kui ka Tallinnas. Ja Tartus Narva maante ummik algab seal Maxima, Raadi Maxima kõrvalt kuni ringteini välja, siis Tallinnas Narva maante siis Raua ja Vilmsi seal täna valgusest peale kuni tegelikult Laikma ja postimaja juurde peagu välja, siis Narva maantel on pikem autode rivi siin vara hommikul. Mujal kõikjal praegu läheb veel sujuvalt, nii sujuvalt kui saab. No näiteks Pärnu maantel muidugi ühisgümnaasiumi staadioni kõrvalt, kuni seal Muba eest veel üle Liivale ja tänava läheb ka Pärnu maantel ummik pikemalt välja. Aga Tallinnas Kaubamaja tänaval ja Estonia puiestee ristmikul võivad kontaktliini tööde tõttu ka sõidurajad ajutiselt suletud olla. Päevane tööaeg on ikkagi kella 9 kuni poole 4 sinna paigutatud, kuid suurem osa töid tehakse õhtul ja öösel, nii et ei peaks seal seda liiklust kuidagi mõjutama. Endiselt asub varuda ka aega hipodroomi ristmikul, Peterburi teel ning Liivalaie, Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval ka päeva läbivalt. Tartus Turu tänaval Rebase ja Sõbra tänava vahel jätkuvad täna ka asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk 1+1 korraldusega, nii et aeglane veeremine ka seal. Tööde piirkonnas ei saa pöörata kõrval tänavatele, võimalikud on lühikesed seisakud ning liiklust võivad juhtida reguleerijad. Bussipeatused võivad olla ajutiselt teise kohta tõstetud, nii et märka ka seda ja tänasega peaksid Turu tänava põhiosad valmis saama, nii et saab ikka valmis ja saab paremaks. Pärnus jätkuvad Riia maante pika vanapargi ja laia tänava ristmiku ehitustööd. Maante info kannab teada eelteate homse kohta, et Järva maakonnas Raukla aiamaa uisu teel kilomeetritel esimesel 6 kilomeetril suletakse homme. Teelõik kella 3 päeval kella 10:30 öösel Türi rahvaralli tõttu. Operatiivsõidukitele muidugi läbipääs tagatud ja infot rohkem leiad ikka lehelt tarktee.ee, mida on tark vaadata ka enne teele asumist. Nüüd aga läheme edasi sinu liikumisega tööle või kooli, 7.48 on kell ja mõnusat neljapäeva sulle.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul ja rääksin siin just autode rivist ja ummikutest, siis räägiks veel autodest ja võibolla ka eri põlvkondade uunikumidest ja vanematest sõidukitest. Ja neid saab näha Eesti Maante muuseumis ja väga eriline sündmus tuleb juba sel pühapäeval, kui tähistatakse seal vanavanemate päeva. Ja tähistatakse vanavanemate päeva pühapäeval Mercedes-Benz 140. Aastapäevaga selline eri programm seal tehtud, kuhu on registreerunud üle 70 eri ajastutest pärit masina ning seni vanim registreerunud auto on aastast 1936, võt, nii kaugest ajast. Päev algab kell 12 peale ja Mercedes-Benziga paraadiga seal Ihamarust maante muuseumisse. Ligikaudu 5 kilomeetrise ühissõidu järel saab Varbuse postijaama hoovis ka vaadata eri kümnenditest pärit Mercedeseid, kohtuda nende omanikaga ning kuulda autodega seotud lugusid ja autodega on alati mingid lugusid. Vanavanemate päev on ka õige hetk tuua kokku eri põlvkondade lood, seekord ei kohtu siin ainult vanavanemad ja lapselapsed, vaid ka eri ajastute autod. Iga ühel oma lugu, mälestused ja oma iseloom. Kui ühes reas seisavad kõrvuti peaaegu 90-aastane Mercedes ja tänapäevane autotehnoloogia tipptase, muutub 140 aastat auto ajalugu väga hästi tajutavaks. Ja aastal 1886 patenteeris just Karl Benz oma kolmerattalise patent Motorwageni, mida peetakse ka automobiili sünniks. Samal aastal valmis ka esimene neljarattaline mootorvanker ja võt nende kahe pioneeri ettevõtted ühinesid siis ning sündis Daimler-Benz ja Mercedes-Benzi kaubamärk siis. Päeva jooksul saavadki külastajad valida rahva lemmiku, panna oma teadmised proovile autoteemalises kahuutis ning kaasa elada ka väljanäitusele saabunud autoomanikele mõeldud mängule. Avatud on ka muidugi AI fotonurk, kus saab luua pilte nii ajaloolistes kui ka futuristlikes autokeskkondades, kuidas sina siis vanema Mercedes-Benzi kõrval või selle roolis välja näeksid. Selline sündmus pühapäeval Maante muuseumis ootab ja miks mitte just sellel päeval vanavanemad välja sõidule viia. Nüüd aga läheme muusika juurde tagasi. Toreda neljapäeva hommiku jätku sulle, kas siis autos või praegu siis klappidest hommikuprogrammi nautides.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Täistunni toob teieni Duo Star tähtede koduga.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Uus tund on tõesti alanud, minut üle 8 näitab kell ja 10. september 4. päev hommik toob meile üsna palju vihma ja päeva peale ka on antud tegelikult keskkonnaagentuuri poolt ka siis tugeva saju hoiatus üle kogu Eesti. Hoovihma võimalus püsib siis päeva läbivalt, paiguti sadu veel tugevneb ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel poole näikest, õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. Praegusel hetkel 12 graadi Kuressaares, 14 Otepääl, Haapsalus, 15 on Tallinnas, Rakveres ja Viljandis, 15 graadiga Paide, 16 graadi Tartus ja Jõhvis ja Pärnus ja 17 kõige soojem on hetkel Narvas.
0: Elmari Kuld.

0: 8:10 näitab kell, et toredat neljapäeva ja toredat kuulamist ka sulle siin Tartusse, kes võib-olla autoroolis praegu siin varahommikul on. Tartus tean, et on läinud siis liiklus natukene tihedamaks, on ummikuid juurde tekkinud näiteks Jaama tänaval ikka Puukooli pargi kõrvalt kuni Sõpruse puieste ristumiseni ja ka Sõpruse puieste kuni siis Eideni juures oleva ringteeni välja on hetkel autode riviga kaetud. Nii ka ida ringteel on praegu ummikut märgata ka kuni ringteeni ja siis ka jätkuvalt näiteks Jakobi tänaval näen ka siin ummikut ja ka Veski tänaval, nii et seal piirkonnas loomulikult väikse ummiku leiab küll, Narva maantel ka kuni ringteeni on jätkuvalt sama olukord, mis ka tund aega tagasi ja Tartus ka Turu tänaval oli siin ka minut tagasi veel aeglane liikumine, praegu natukene on saadud liikuma, aga Turu tänaval Rebase Sõbra tänava vahel jätkuvad ka asfalteerimistööd täna liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk 1+1 korraldusega. Tööde piirkonnas ei saa pöörata ka kõrval tänavatele. Võimalikud on sellised lühikesed seisakud ning liiklust võivad juhtida reguleerijad. Bussipeatused võivad olla ka ajutiselt teise kohta tõstetud, nii et ta tasub märgata. Tänasega peaksid Turu tänava põhiosad ka valmis saama, nii et on oodata, et homme läheb juba lihtsamaks. No Tallinnas on ka liikluses päris palju ummikuid juurde tekkinud. Ja muidugi on aeglane liikumine seal Peterburi teel, kus on ju ka remont ja tee ühe kõrval siis täpselt selles sõidurajas on praegu aeglane liikumine küll, aga tee ühe suunas Peterburi teel jällegi on juba ummik tekkinud suur sõjame teelgi aeglasem liikumine ülemiste keskuse kõrvale ja Narva maantel püsib ka ummik jätkuvalt siis seal Raua Vilmsi tänava ristumispaigast kuni üle Pronksi ja Jõe tänava siis Viru keskuse kõrvale välja on praegu ummikud nii ka Pärnu maantel Ühisgümnaasiumi staadioni kõrvalt siis ka veel minnes mööda siis Tallinna sellest mubakoolist üle Liivalaia tänava veel ka Pärnu maantel seda ummikut jagub. Ning natuke üllatav küll, aga ei märka praegu isegi Tammsaare teele ummikut, mis tavaliselt ummikut olnud on, nii et väga mõnus kui sealkandist saad praegu sujuvalt siis sõita. Ja Tulika tänaval on ummik ja seal ka on politsei väljas. Sellised ülevaated praegu liiklusest sulle toredat kohale jõudmist ja mõnusat autos istumist. Võibolla on ka neid, kes ise autoroolis ei ole, aga naudivad head muusikat siis tagaistmel olles. 8:12 kell on ja oleme siin kohe muusika juures tagasi.
1: Elmari kuld.

0: Kell on 8.23, räägime nüüd sellest, mis teemad on siis meelelahutus veergudel ja juttu sellest, et jõuab täna kinodesse Practical Magic 2, milles Sandra Bullock ja Nicole Kidman mängivad taas nõidades tõdesid Sally ja Gillian Owensit. Esimene Practical Magic ilmus aastal 98, kuigi film ei olnud esilinastuse ajal suur kassa hit, kujunes sellest aastate jooksul armastatud kultusfilm. Sandra Bullock on nüüd räägis Jennifer Anistole antud intervjuus, et tunneb ennast punasel vaibal siiani ikkagi väga ebamugavalt ja tema sõnul satub ta kaamerate ees ka väga paanikasse, on nagu autode tuledes vahtima jäänud hirv ja naljatlased tahaks poseerida sama enese kindlalt nagu Zendaya, kuid tunne on hoopis teine. Punasest vaibast on juttu veel tänastel veergudel sellepärast, et vampiiripäevikute staar Nina Dobrev saadeti Veneetsias punaselt vaibalt minema, vähemalt selline mulje ei fännidele, kui nad seda vahejuhtumit siis nägid sotsiaalmeedias klippidena TikTokis levimas. Ja Nina Dobreviga juhtunud on siis kulutulena sotsiaalmeedias levima läinud seda seetõttu, et näitle siis sattus festivali turvatöötajaga väikesesse incidenti, et neil siis mingi arusaamatus tekis, et keset poseerimist tegelikult soovitate talle edasi liikuda sealt poseerimisest ja nii palju segadust on siis ka fännides, et miks ikkagi talle ei lubatud seal kauem enda ilu siis näidata fotograafidele. Veel aga muusikatööstuses on selline tore hetk, et Nirvana saab MTV-lt elutööpreemia. Antakse tänavusel videomuusika auhinda kalal üle Video Vanguard Award. Sellega tunnustatakse mõju muusikavideodele ja kogu popkultuurile. Auhinna tseremoonia toimub 27. septembril. Ja siis veel Elon Musk ründas temast valminud dokumentaalfilmi, reageeris Veneetsia filmifestivalil esilinastunud ligi 4-tunnisele dokumentaalfilmile Musk ja nimetas filmi igavaks, süüdistas lavastajat aususe puudumises ja tunnistas samas, et pole filmi tegelikult ise näinudki. Telekanal ABC lükkas ümber väite Jimmy Kimmeli jutusaade lõpeb järgmisel aastal ja kuulujutu järgi kavatsenud telekanal saatejuhi lepingut enam pikendada, aga siis tegelikult on nüüd siis septembri lõpus saade kolimas nädalaks Hollywoodist New Yorki ning 5 eri saadet salvestatakse Brooklyni muusikaakadeemias, nii et läheb seegi karavan ikka kindlalt edasi. Nüüd aga 5 minuti pärast on kell juba 8:30 hommikul, nii et läheme siin ka neljapäevaga mõnusalt edasi. Hea muusika ootab juba kuulamist.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: toredat neljapäeva, kell on 8.36 ja nüüd minu poolt ülevaade leheveergudelt. Mida kirjutatakse uudisveergudel siis? USA president Donald Trump ütles eile, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele 5000 dollari suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas Trumpi dividendi väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes 1,35 triljonit dollarit. Emori värske tervishoju ja patendikäitumise uuring näitab, et digilahendused Eestis ja telefoniteel pakutavad teenused on saanud tavapäraseks osaks tervisemurede lahendamisel. Samal ajal tunnetab üle poole Eesti elanikest, et peab ravi ise koordineerima. ETV kolmapäeva õhtuses saates esimene stuudio terviserikke tõttu kukkunud reformierakondlane Kristo Enn Vaga pääsis tema erakonna kaaslase Andres Suti kinnitusel haiglast koju. Veel kirjutavad lehed muudatustest ministrite tuulidel. Kaitseväendine juhataja Martin Herem ütles, et võtab vastu peaminister Kristen Michali pakkumise asuda kaitseministriks ja energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas eile enda tagasiastumisest. Eile toimunud õpetaja järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud, selleks, et eelarve läbirääkimiste käigus jõuaks õpetajate väärtustamine riigi prioriteetide hulka, plaanivad 14. septembril kell 2 päeval 100 õpetajat tulla riigikogu ette. 15. septembrist muutuvad Tai kuningriigis viisavabalt viibimise tingimused. Riigis viibides on võimalik taotleda Tai kuningriigi pädevalt ametiasutuselt ühekordselt 30 päevast viibimisaja pikendust, kuid uue korra järgi saavad Eesti kodanikud viibida Tai kuningriigis turismi eesmärgil viisavabalt kuni 30 päeva. Eesti kodanikele, kes sisenevad riik enne 15. septembrit, kehtib endiselt varasem 60-päevane viisavaba viibimise periood. Ilmast rääkida siis kõige kuumem kuu oli selle aastal august ja keskuses siis selle aasta augustikuu ja meteoroloogilise suve ülevaate järgi oli tegemist rekordiliselt maailma kõige soojema kuuga, jagades esikohta võrdselt 2023. aasta juuliga. Ja Kasahstani tennisisti Jelena Rybakina alistas USA Openil hiinlanna Shen Guiqueni ja pääses poolfinaali. Rybakina võit tähendab ühtlasi, et ta tõuseb 14. septembri maailma edetabelis uueks esireketiks. 27-aastasest Rybakinas saab üldse 30. Mängija, kes suutnud esireketiks tõusta. Ühtlasi on ta esimene Kasahstani esindav esinumber.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tänaseks tugeva vihma hoiatuse ja tugevalt seda vihma on siis olla kallamas küll ja tegelikult vihma sademed jäävad praegu eelkõige just Kagu-Eestisse, Lõuna-Eesti poolele kui ka Ida-Eestisse. Kuid tumedamaid pilvi koguneb ka saartele ja liiguvad need ka Kesk-Eesti suunal. Ilmpäeva läbivalt ongi siis suurema sajuga, sekka võib tulla ka rahet, mitmel pool on äikest ja aga jätkub tugevam tuul, edele ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Puhumas on äikese pilved all muidugi veel tugevamad tuulepuhangud. Õhutemperatuur jääb 14 ja 18 graadi vahele. 12 Kuressaares, 15 graadi Tallinnas, plus 15 hetkel ka Jõgeval, 16 graadi Tartus ja Pärnus ja 17 Narvas.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Elmari kuld.

0: 8.51 on kell siin neljapäeva hommikul. Vaataks üle ka, millest on juttu muusikamaastikul ja mida uut ja põnevat. Näiteks My Hits Rocki kuulajale. Kõige tähelepanuväärsem on täna siis Brian Fallon, kes annab välja albumi Not Bad for New Jersey. The Gaslight Anthem laulja siis annab just täna digitaalselt välja uue sooloalbumi. See on tema esimene originaal lugudega sooloplaat enam kui 5 aasta jooksul. Ja füüsilisel kujul plaat ilmub juba homme, nii et Brian Fallon on jõudnud siis lõpusirgele ja saab oma uue muusika fännidele välja anda. No veel midagi põnevat tuleviku vaadates siis on juba jutuks, et järgmise aasta suvel toimub Tartus esimene räpi laulupidu. Ja 29. juulil Tartu laululaval publiku ette tuuakse midagi, mida Eesti räppis pole sellisel kujul varem tehtud, ehk siis Eesti suur räpi laulupidu. Ja ei ole lihtsalt kontsert, kus artist esineb ja publik kuulab. Üheks suveõhtuks saab publikust Eesti suurim räpi koor, nii lubavad korraldajad. Lavale tulevad Eesti räppi eri põlvkondade tegijad ja tänased publiku lemmikud, 5 miinust, Genka, Reket, Riibu, Pasta ja teisedki. Esinete nimekiri on veel muidugi täienemas. Eri külalistena teevad aga valitud lukudes kaasa ka Liis Lemsau ja Ann Marleen. Ann Marleeni poolt ootame aga väga-väga pikalt juba tema uut lugu, mille ta on siis eeldatavasti vist koos teinud Karl-Erik Taukariga, nii et ootame seda uue loo avaldamist pikki silmi. Aga nüüd ka veel üks muusikasündmus, kus antakse üle elutöö preemia, mille pälvib ansambel Nirvana. Antakse tänavusel MTV videomuusika auhindade kaalal üle Video Vanguard Award. Sellega tunnustatakse siis bändi mõju muusikavideodele ja kogu popkultuurile. Auhinnad seremoonia toimub 27. septembril Los Angeleses. Nirvana Smells Like Teen Spirit muutis 91. aastal nii rockmuusikat kui ka MTV programmi ja kooli võimlas filmitud video aitas siis jõuda väikestest klubidest üle maailmse publikuni välja. Video on nüüdseks kogunud YouTube'is üle 2 miljardi vaatamise. Pole veel teada, kas 27. septembril, kui auhind üle antakse, kas Dave Grohl, Kurt Novoselic ja Pat Smear tulevad siis koos lavale kaalal või kuidas see üleandmine kõik olema saab. Igal juhul on palju põnevat muusikaustajatele. 8.54 on aga kell nüüd neljapäeva hommikul ja kui muusikast rääkisime, siis ka muusika kuulame.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
2: Tere hommikus sulle, head neljapäeva algust, head ujulist hommikut, 9 näitab kell ja oled mõnusalt raadiolainel, et hommikuprogrammi siis head muusikat kuulata ja oled ise välja valinud siis meie 10 taab raadiokanalist, milline on sulle kõige sobivam raadiokanal. Tean, et uue raadios läheme me varsti edasi muusikapalaga Lene Marlini poolt Sitting Down Here ja olen vähemalt tunni jagu veel sinuga siin kindlasti seda neljapäeva hommikut nauti. Duo raadiolainel. Kuid neid Duo kanaleid veel, seal hulgas ka mitmeid neid raadiokanaleid, kus ikkagi sinu hommikud algavad väga tantsuliselt, olgu siis My Hits Dance või Ilmari tantsuõhtu või Duo Party, selleks sinu hommikus. Aga üks Duo on kindlasti see, mida sügisel veel oodata ja saabub oktoobri lõpus juba iPhone Duo, mida siis tehniku huvilised väga ootavad ja Apple esimene volditav iPhone toob kaasa siis sellise suure ekraani ja sinu taskusse voldid siis kokku, võtad kaasa avad siis, kui vajad rohkem ja 7,6-tolline sisemine ekraan ja 54-tolline välisekraan lubavad seda siis kokku voltida, nii et see juba kõik oktoobris. Aga enne sedagi on põhjust olnud sügist oodata, on sügisel ka väga palju toredate neile, kes just meelelahutust leiavad Kanal 2 telekanalis ja uus sügishooaeg on ka põnevaid saateid toonud. Oleme siin uudistes rääkinud ka täna ju sellest, et Tai kuningriiki reisides nüüd on viisaga muudatusi peale 15. septembrit siis Tai reisidest räägib ka uus saade ja juba pühapäeval 13. septembril on eetris saade Kanal 2 Tai naine ja Andrese õnn. See on Urma Seero Liivi kaheosaline dokumentaal 14 aastat tagasi Taisse kolinud seal eestlaste reisijuhina tegutsevast Andresest, kes pole sugugi tal vedanud Eesti naistega ja siis leiab seal armastuse Muuna ja siis kuidas siis kujutavad Muuna ja Andres ette oma ühist tulevikku, mida sisustab töö arvukate puhkajatega ja Andrese jahedal kodumaalt, millised on siis tema siis lahendused naisega, kes on üles kasvanud sootuks teises kultuuriruumis. Selline saade ootab siin pühapäeval kell 8.05 aga kanal 2 Tai naine ja Andrese õnn. Aga kas Tai ilm on ilus, et võiks sinna tõesti reisida või pigem leiad lohutust ka siin Eestimaa sügisilmast, mis koos vihmade ja tuultega muidugi natukene ikkagi lubab ju päikest, mis muudab meie iluse looduse palju värvilisemaks. Nii et kahtlemata on sügisest oodata küll. Mida on oodata ka tänasest ilmaprognoosis sellest nüüd?
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Neljapäev on täna küll väga-väga vihmane, on antud ka tugeva siis saju hoiatus üle kogu Eesti ja sajab hoovihma. Sekka võib tulla ka rahet ja mitmel pool on äikest. Puhub tugevam edele lõunatuul ka kuni 15 meetrit sekundis ja loomulikult veel tugevamalt äikese pilvede all. Õhutemperatuur jääb 14 ja 18 soojakraadi vahele. Praegu vaadates aga siis üle Eesti sademete kaarti siis jätkuvalt ka neid tugevamaid vihmasademeid on Ida-Eesti kohal ka Kagu-Eestis eelkõige ja loomulikult ka Paides ja seal Viljandi maakonnas on ka äikese vihm ennast näitamas. Õhutemperatuuridest aga praegu 13 graadi Kuressaares, 14 Otepääl, 15 Elvas Kundes, Raplas ja Tallinnas, 15 graadiga hetkel ka veel Viljandi, Võru, Jõgeva, Haapsalu, Jõhvi, plus 15 Paides, Mustvees, Tartus ja Põlvas ja 16 graadi Räpinas ja Pärnus. Hetkel veel kõige soojem Narvas 17.
1: Elmari kuld.

kell on 9.11, tere hommikus sulle, tore neljapäev jätkub ja suured tervitused sulle, kes autoroolis on Tallinna liiklusesse jõudnud või kohe jõudmas siis mõned ülevaated ka, mis tänavatel toimumas on, Tartu maanteel on nüüd tekkinud pikem ummik. Tartu maanteel hakkab see tegelikult kohe peale Peetri Selverit peale ja kestab siis päris tihedalt. Ja kulgeb üle Peterburi teegi ja sealt alates hakkab võibolla aeglasem liikumine. Natukene maad siis saab jällegi rahulikumalt sõita, kuni Tartu maanteel jõuad siis Liivala ja ristumise punktid, siis enne seda ka vahetult on pikem ummik Tartu maantega. Üle ristub ka suur sõjame tee, mis ülemiste keskuse kõrvalt juba on ummikus ja jätkub ka siis peale Tartu maante ületamist. Ka vana Tartu maanteel siis, mis suunaga Tartu maante poole on praegu märgata ummikut. Ummikus ka Pärnu maante ja siis ka Tehnika tänav, mis sellega risti põiki üle sõidab. Tehnika tänaval ka lõiguti on seda ummikut ikkagi pikalt siin seal ikkagi tervete tänavate läbivalt. Jupiti on praegu ummik vähemalt peale märgitud Paldiski maantel loomulikult teetööde tõttu ja Narva maantel on praegu ka pikemalt ummiku ikka üle Jõe ja Pronksi tänava ristmiku Viru keskuse kõrvale. Nii ka Laikma tänaval ja Konsori tänaval seal ka kohe pargi kõrvalt Pronksi tänavaga ristudes enne seda on ka pikalt ummikut. Tallinnas ummikutest loomulikult puudu ei ole, seal endiselt asub varuda aega näiteks Hippodroomi ristmikul Peterburi teel ning Liivala ja Kreutzwaldi sõle ja Volta tänaval. Ja siis Volta tänavale lisaks Kaubamaja tänaval ja Estonia puiest ristmikul võivad kontaktliini tööde tõttu olla sõidurajad ajutiselt suletud. Päevane tööaeg on kella 9. Hommikul poole neljani päeval, kuid suurem osa töid tehaks õhtul ja öösel, nii et ei peaks olema liiklemisega muret. Tartus aga Turu tänaval, Rebase ja Sõbra tänava vahel jätkuvad ka täna asfalteerimistööd. Liiklus toimub mõlemas suunas ühe sõiduraja kaudu ehk 1+1 korraldusega. Seetõttu on seal liikumine aeglane. Tööde piirkonnas ei saa pöörata ka kõrval tänavatele. Lihtsalt mõnusalt kulged siis ja ootad, kuni reguleerijad siinde juhivad. Võimalikud on ka lühikesed seisakud. Ja Pärnus jätkuvad Riia maante, Pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitustööd. Maanteinfo annab aga teada sulle homse kohta, et Järva maakonnas Raukla Aiama Oisu teel. Esimesel 6 kilomeetril suletakse homme teelõik kella 3 päeval Türi rahvaralli tõttu. Ja rohkem infot ikka tark vaadata lehelt tarkt.ee. Ohutud liiklemis sulle!

0: kell on 9.23. Neljapäev, 10. september. Kalendrisse vaadates on täna ka suitsiidi ennetamise päev. Seetõttu tutvustan sulle ühte nõustamisrobotit. Vaimse tervise portaal peaasi.ee on laiendanud oma vaimse tervise tuge ning senise inimeste vahelise vestlusabi kõrvale on loodud ka Soome eeskujul tehisintellektil põhinev nõustamisrobot Peabot. Kui tavalised tehisintellekti vestlusrobotid võivad haavatavas seisundis anda eksitavat nõu või üritada liigselt inimesele meele järel olla, siis Peabot töötab üksnes eetiliste ja teaduspõhiste põhimõtete järgi. Ning soovitab ka kriitilises olukorras kasutajal pöörduda inimabini. Sarnane lahendus on juba mõnda aega edukalt kasutusel olnud ka Soomes, kus noorte tugivõrgustik võttis tehisintellektil põhineva vestlusroboti kasutusele eelmise aasta alguses. Peaasi projektijuht Anna-Liisa Lepik ütleb, et tavalise tehisintellektiga suhtlemisel võib haavatavas seisundis inimene saada eksitavat või isegi ohtliku nõu. Peaboti kasutusele võtuga soovime tagada, et abivajajal oleks võimalik kasutada turvalisemat alternatiivi. Peaboti peamine erinevus tavapärasest vestlusrobotis seisnebki selles, et toimimisloogika tugineb eelnevalt piiritletud ja kontrollitud teadmistel vaimse tervise murede kohta. Samuti pakub teavete levinumate vaimse tervise murede kohta nagu näiteks suhted, ärevus või muu selline. Ohumärkide näiteks suitsiidimõtete või enesevigastamise tuvastamisel katkestab süsteem automaatselt tehisintellekti genereeritud vastused ja suunab kasutaja kriisi abi kontaktideni. Peabot ei kasuta küpsiseid ega kogu kasutajate kohta mitte mingid isiku andmeid ning kasutajad ei saa mingil viisil ka tuvastada. Kõik vestlused nõustamisrobotiga on anonüümsed. Noorte vaimse tervise heaolusse panustamine on üks ka skaala prioriteete. Kahjuks on Eestis jätkuvalt ju puudusse vastava eriala spetsialistidest. On väga oluline, et vaimse tervise muredega saaks pöörduda ka päris inimese poole, kuid vahel on inimestel lihtsam alustada vestlust anonüümselt. Peaasi pakubki nüüd vaimse tervise tuge, ka siis nüüd siis veebichatis, kus piiratud aegadel vastab ka inimene. Uus tehisintellektil abiline Peabot on nüüd kõigile tasuta ja anonüümselt kasutatav portaalis peaasi.ee ning vestelda saab ööpäevaringselt.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.36 on kell neljapäeva hommikul, nüüd uudiste juurde ka. USA president Donald Trump ütles eile, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia. Kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas Trumpi dividendi väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligi kaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. 15. septembrist muutuvad Tai kuningriigis viisavabalt viibimise tingimused. Uue korra järgi saavad nii 60 riigis, sealhulgas ka Eesti kodanikud viibida, Tai kuningriigis turismi eesmärgil viisa vabalt kuni 30 päeva. Riigis viibides on võimalik taotada Tai kuningriigi pädevalt ametiasutuselt ühekordset 30 päevast viibimisaja pikendust. Samuti võib uute reeglite kohaselt maismaa piiripunktide kaudu Tai kuningriiki siseneda 2 korda kalendri aastas. Eesti kodanikele, kes sisenevad riiki enne 15. septembrit, kehtib endiselt varasem 60 päevane viisavaba viibimise periood. Emori värske tervishoiu ja patsiendi käitumisuuring näitab, et digilahendused ja telefoni teel pakutavad teenused on saanud tavapäraseks osaks tervisemurede lahendamisel. Samal ajal tunnetab üle poole Eesti elanikest, et peab oma ravi ise koordineerima. Kohalik omavalitsustele loodud uus rahvaküsitluste ja hääletuste keskkond osalen.ee läheb kasutusse. Esimesena hakkab seda kaasava eelarve hääletusel kasutama Saku vald. Eile toimunud õpetaja järgmise aasta töötasu alammäära läbirääkimistel kokkulepet ei saavutatud. Järgmised õpetajate töötasu alammäära läbirääkimised on kavandatud 23. septembriks. Jätkub jalgpalli meistrite liiga esimene alagrupi voor 6 kohtumisega. Mai lõpus teist korda meistrite liiga võitjaks kroonitud Paris Saint-Germain alustas siis tiitli kaitsmist koduväljakul teeninud 6-1 võiduga Bratislava Slovani üle ja täna õhtul on kavas veel 6 kohtumist. Jõgeva aga võõrustab saalihoki MM-i valikturniiri ja noormeeste MM-i valikturniiri mänge näitab otse ülekandes ka Postimees. Täna kell 7 õhtul on vastamisi Eesti Suurbritannia.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Neljapäevane ilm on väga pilvine ja vihmane ja paiguti on sadu väga tugev, sekka võib tulla ka rahet ja mitmel poole näikest. Sooja tuleb 14-18 kraadi, praegusel hetkel mõõdetud 14 Kuressaares ja Elvas 15 kraadi sooja, Rakveres, Tõrvas, Võrus, 15 kraadiga ka Tallinn ja Viljandi, Jõgeva, Põlva, Türi ja Paide. Plus 15 ka Tartus, Haapsalus ja Põltsamaal, 15 ka Mustvees ja 16 kraadiga praegu Pärnu ja plus 17 Narvas.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Elma.

0: Tere hommikus sulle neljapäev, 9.49 on kell ja nüüd on küll see hetk, kus hakkan mina nüüd seda hommikut kokku tõmbama, sellepärast, et päev saab alguse ja ikkagi selle vihma jutu kõrvale, mis sa siin ilma teate kõrval olen sulle rääkinud, on ainult rõõm, et Tallinnas vähemalt pilve tagant on päike välja tulnud, annab see ehk lootust, et Tallinna kohal võibolla ilm on natukene parem. Üle Eesti on neid vihmapilvi, aga täna nii palju, et lausa on antud tugeva vihma hoiatus üle eestiliselt praegu jätkub äike ja tugevam sadu ikkagi Kagu-Eestis, Ida-Eesti kohal ja jagub seda sadu ka Eesti keskpaika ning natukene ka saartele. Aga nagu öeldud, Tallinna kohal siin paari tunni vältel on täitsa mõnus ja rahulik, võibolla, et saad kuiva jalaga isegi nautida lõunapausi hetki. 10 minuti pärast saab kell 10 hommikul aitäh sulle kuulamast, toredat neljapäeva jätku ja proovi ikka hea tuju kõrgel hoida ja eriti vihma silmaga tasub ja nina kõrgel hoida püsti. Aga siis nüüd mina tagasi sinuga taas homme, siis kui kätte jõuab reede ja kell 7 hommikul olen siin te jällegi äratamas. Palju head muusikat jääb aga sinu neljapäeva siin hoogu juurde andma sinu enda poolt valitud raadiokanalis. Aitäh kuulamast, ägedat päeva jätku!
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Elmari Kuld.

0: Õhtutunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. USA luure keskagentuuri juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnul tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadiku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venemaa ja Ukraina vahelistel rahukõnelustel paralleelselt CIA juhiga. Praegu käib väidetavalt mõlema ametniku vahel võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes juhtrolli mängib. Ukraina meretroonid ründasid Venemaa Musta mere kurortlinna Sotsi sadamat, kus sai vigastada vähemalt 8 inimest, teatasid Venemaa seirekanalid ja võimuesindajad. Krasnodari krai võimuesindajate andmetel puhkes rünnaku tagajärjel Sotsi sadama muulil tulekahju, mis põhjustas taristukahjustusi. Euroopa keskpika ilmaennustuse keskuse ülevaate järgi sai tänavu augustist kõigi kalendrikuude arvestuses rekordiliselt maailma kõige soojem kuu. Augusti ülemaailmne keskmine maapinnalähedane õhutemperatuur oli 16,96 kraadi, mis on 0,85 kraadi kõrgem aastate 1991-2020 keskmisest. Ülemaailmselt oli rekordiliselt kõige soojem ka periood juunist augustini käesoleval aastal. Möödunud kuul saavutas rekord kõrge taseme ka keskmine merepinna temperatuur polaar aladest välja poole jäävas ookeanis. Tänasel suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri "Olen olemas". Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest. Ilmapilves selgimistega sajab hoovihma paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhub edele ja lõunatuul õhtul, saartel lääne ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 15, Pärnus 16.
0: Elmari Kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on mitmel pool oodata hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest, puhub edela- ja lõunatuul, õhtul saartel lääne- ja loodetuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 16.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Eetris on Elmari Kuld.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Persoonilugude sari Öökülaline.
2: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
3: Elmari Kuld.

0: Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Ebaõnnestunud mürsutehingu puhul süüdistavad osapooled teineteist. Tuletõrjujad päästsid Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Venema palus Vietnamilt lennukeid rendile. Täna sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Soojam päeval 14-18 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siim Mihkelson. Valitsus vabastas kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuuse ametist. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile, et teeb valitsusele ettepaneku Kuuse ametist vabastamiseks. Kuuse viimane tööpäev kantslerina on 15. september, siis lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne

0: Aarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaima Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigi kaitsesse. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse RKIK endise juhi Magnus Valdemar Saare sõnul tekkis side ebaõnnestunud mürsutehingu peategelase Tataseliga kaitseminister Hanna Pevkuri kaudu. Saar kinnitas, et kaitseministeri vahendusel tuli enne ja pärast Tataseli kontakti veel palju pakkumisi ja minister ei pruugi tõepoolest konkreetset juhtumit mäletada. Nii Pevkur kui ka kontaktide vahendaja USA ettevõtte lükkavad selle väite ümber. Tataseli vahendajaks oli USA ettevõtte Ocular Strategic Service ettevõtte relvatehingute vahendaja Erik Malmsted märkis, et ta otsis Eestiga kontakti, kui kuulis, et riik tegeleb relvahangetega. Malmstedi sõnul saatis ta kirja Eesti kaitsevaldkonna üldmeilile ja hiljem ka RKIK-i toonase juhi Magnus Valdemar Saare kontaktile. USA ettevõtjad lootsid saada Tataseli ja RKIK-i vahel vahendajateks, kuid lõpuks jäid nad tehingust kõrvale. USA ettevõtte juhi sõnul oli see India ettevõtte poolt ettekavatsetud pettus. Tuletõrjujad pääsid öösel Kohtla-Järvel mehe tulesurmast. Päästjad said paar minutit pärast südaööd väljakutse Järve linnaossa Sinivoore tänavale, kus tuli korterist suitsu. Koputuse peal uste ei avatud, korterist oli kuulda köhimist ja töötas suitsuandur. Päästjad sisenesid paksu suitsutäis korterisse ja tõid välja põrandalistunud mehe, kiirabi viis kannatanu haiglasse. Korteris põles tugitool ja esiku põrandal olnud asjad, tugitooli põleng võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Venemaa püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennuettevõtete lennukite rendil andmiseks Venemaa lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venemaa on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ning seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele nende varuosadele püüdnud sellised lepingud sõlmida mitme riigiga, seal hulgas Kesk-Aasia riikide, Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Teadolevalt keeldus Etioopia möödunud aasta suvel Venema ettepanekust. Samas ei ole seni teada ühestki kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennuettevõtja lennukeid Venemaale renditud. Ja veel Riigikogu liige ja Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga avaldas sotsiaalmeedias postitused täil õhtul Eesti televisiooni otsesaates tabanud terviserikke kohta. Ta kirjutas, et tal diagnoositi eelmisel kevadel südamerütmi häire. Vaga sõnul on see tekitanud temas piinlikkust, sest tervel ja sportlikul noorel ei tohiks justkui midagi viga olla. Vaga sõnul mõtleb ta pärast juhtunud rohkem tervisele ja kutsub ka kõiki teisi sama tegema. Aga avaldas lootust, et ehk hoiab õnnelik lõppenud terviserikke ära kellegi teise halvema lõpuga loo.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilma pilves selgimistega sajab hoovihma paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhub edela ja lõuna tuul õhtul saartel lääne ja loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 14-18 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja graade 16, Tartus 14.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilma pilves selgimistega sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhupedele ja lõuna tuul õhtul saartel lääne ja loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval oodata 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 14.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
0: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Elmar.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Kergejõustikuliit ei algata Taivo Mägi suhtes distsiplinaarjuurdlust. NATO liitlased nurjasid Vene mereväe kaabli lõhkumisõppuse. Soome majandus saavutab selja järgmisel aastal mõõduka kasvu. Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet, soojem päeval kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vabastas kaitseministeriumi kantsler Kaimo Kuuse ametist. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas eile, et teeb valitsusel ettepaneku Kaimo Kuuse ametist vabastamiseks. Kuuse viimane tööpäev kantslerina on 15. septembril, siis lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kaitseminister Pevkur ütles eile otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. Eesti kergejõustikuliit ei algata purjuspäi avarii teinud kergejõustiku treeneri Taivo Mägi asjus distsiplinaarmenetlust. Kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles Õhtulehele, et kui lisainformatsioon ja sellele järgnevad arutelud toovad mingit uut infot, võidakse otsus ka ümber vaadata. 65-aastane Mägi põhjustas 16. juulil alkoholijoobes autoõnnetuse, kohe pärast seda esitas

0: 2014. aastal Eesti aasta treeneriks valitud Mägi ise Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubile lahkumisavalduse ning taandus ka treeneritööst. NATO liitlased tabasid sel kevadel Arktika vetes Teravmägede saarestiku lähistel Venemaa allveelaevad, mille meeskonnad harjutasid, kuidas kasutada salarelva, mis on mõeldud elutähtsate merekaablite rivist väljaviimiseks. Kahe anonüümseks jääda soovinud lääne ametniku sõnul viis salajast operatsiooni läbi Venemaa merealuste sõjapidamise direktoraat. See kasutas süvamere aparaat, et simuleerida keeruka ja purustava tehnoloogia kasutamist, kirjeldas uudistagentuur Reuters. Ühisoperatsioonis osalenud Ühendkuningriigi Norra ja USA sõjalaevad jälgisid merel Vene aluseid ja asusid nendega vastasseisu. Vene laevadel takistati õppuse lõpule viimist ning lõpuks need lahkusid piirkonnast. Pellervo majandusuuringute instituut PTT prognoosib, et Soome majandus saavutab sel ja tuleval aastal mõõduka kasvu. PTT prognoosib selle aasta kasvuks 1,4 ja järgmise aasta kasvuks 1,5%. Kasvu jätkumine ei ole siiski kindel. Kasvu toetab ekspordi soodne areng, tehnoloogia ja keemiatööstuses ning kaitsevaldkonna kasvutrend ja andmekeskuste buum. Kasvu pidurdavad aga kodumaise tarbimise loidus, elamu ehituse madalseis ja maailma majanduse kahjustavad kaubandussõjad. Venema püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennu ettevõtete lennukite rendile andmiseks Venema lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venema on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ning seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele nende varuosadele püüdnud selliseid lepinguid sõlmida mitmete riikidega, sealhulgas Kesk-Aasia riikide Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Samas ei ole seni teada ühestki kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennu ettevõtjad lennukeid Venemaale rendil annud. Eile suri 98 aasta vanuselt filmirežissöör Arvo Kruusement. Kruusementi tuntumad filmid on Kevade, Suvi, Naine kütab sauna, Viini postmark, Don Juan Tallinnas, Karge meri, Pande ja Sügis. 2000. aastal tunnustas president Kruusementi valgetähe kolmanda klassi teenetemärgiga. Film Kevade valiti 2012. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhupedele ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojam päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus soojakraade 16, Tartus 14.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna sajab mitmel pool hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rohet. Mitmel pool on äikest. Puhupedele ja lõunatuul õhtul saartel lääne ja loodetuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 14.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
0: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Persoonilugude sari Öökülaline.
2: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Huutid hõivasid Punase mere äärse tähtsa Mokka sadama linna. Täna sajab hoovihma, mitmel pool on äikest ja sooja on kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtte Tatasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Riigi peaprokurör Astrid Asi ütles, et prokuratuur analüüsis riigi kontrolli auditis ja meedias avaldatud teavet ja leidis, et on alust kontrollida, kas tehingute tegemisel võidi toime panna. Kuritegu. Kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu vahendite kasutamist, asub uurimist juhtima Euroopa prokuratuur. Samal ajal jätkab riigi prokuratuur mullu alustatud kriminaalmenetlust, mille suuritakse riigi kontrolli auditis kirjeldatud võimalike rikkumisi kaitseministeeriumi haldusala aruandluses ja raamatupidamises. Uurijad kontrollivad muuhulgas, kas raamatupidamiskohustused täitmisel võidi seadust rikkuda ja kas on alust kahtlustada dokumentide varjamist või hävitamist. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Ametist vabastamise ettepaneku tegi kaitseminister Hanno Pevkur. Tema sõnul ei saa Eesti praeguses julgeoleku olukorras lubada olukorda, kus kaitseministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub usaldus ja koostöövõime. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Kaimo Kuus käis sihikus teemat kommenteerimas.
2: Kui me räägime riigikontrolli raportist, siis riigikontrolör on ka viimases raportis ju välja toonud, et mitmed märkused on tegelikult läbivalt jooksnud nendes raportites 6-7 aastat. Süsteemsed vead ei teki üleöö, süsteemsed vigu ei ole võimalik ka üleöö parandada. Me oleme oma meeskonnaga teinud päris korralike edusamme. Materjalimajanduse reform, see, et meie kaitsevägi tuleks tänapäeva oma majanduse ja materjali arvestusega. Tegelesime inventuuride ringi mõtestamisega ja teistmoodi läbiviimisega.
1: Registreeritud töötuse määr langes Eestis augustis 5,5%. Töötukassas oli kuu lõpus arvel 38 376 töötut, mida 0,2% võrra vähem kui juulis. Kõige kõrgem oli töötuse määr Ida-Virumaal 9,5%, järgnesid Valgamaa 7,7% ja Põlvamaa 6,8% ja kõige madalam oli töötuse määr Hiiumaal, kus see oli 2,8%. Venemaa püüab saavutada Vietnamiga kokkulepet selle lennuettevõtete lennukite rendilandmiseks Venemaa lennufirmadele koos meeskonna ja hooldusega. Venemaa on pärast rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamist ja seadusliku juurdepääsu kadumist välismaistele lennukitele ja nende varuosadele püüdnud selliseid lepinguid sõlmida mitme riigiga, sealhulgas Kesk-Aasia riikide, Katari, Kuveidi ja Etioopiaga. Samas ei ole seni teada üheski kokkuleppest, mille alusel oleks mõne teise riigi lennuettevõtja lennukeid Venemaale renditud. Jeemeni Huti mässulised hõivasid Punase mere ääres asuva strateegiliselt tähtsa Mokka sadama linna ja liiguvad edasi Bab al-Mandabi väina suunas, teatas Jeemeni sõjaväeallikas AFP-le. Pealtnägijate sõnul sisenesid Hutid linna, hüüdes oma tavapäraseid loosungeid, sealhulgas surm Ameerikale ja surm Iisraelile. Mokka asub strateegiliselt olulise Bab al-Mandabi väina lähedal, mille kaudu liigub märkimisväärne osa maailma meretranspordist. Ja eile suri 98 aasta vanusel filmiresissöör Arvo Kruusement. Kruusementi tuntumad filmid on Kevade, Suvi, Naine kütab sauna, Viini postmark, Karge meri, Pande ja sügis. Aastal 2000 tunnustas president Kruusementi ka valgetähe kolmanda klassi teenete märgiga. Film Kevade valiti 2012. aastal sajandi parimaks Eesti filmiks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma ja paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahe tulla mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja õhtul saarte lääne loode tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 graadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on pilves selgimistega, saja vihma ja paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahet tulla mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja mõhtul saarte lääne loodetuul 4-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 17 ja Tartus 15 graadi.
2: Hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Tiibukine, kukekene, saatutavaks Elmar, iga tahes.
7: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtete Atasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Valitsus kiitis heaks kantsler Kaimo Kuuse ametist vabastamise. Venemaa püüab vallutada Zaporizhia oblastis asuvat Orihivi linna. Täna sajab hoovihma, mitmel pool on ka äikest ja sooja on kuni 18 kraadi. Tere, kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa Keskerakond ja EKRE ootavad, et peaminister Kristen Michali umbusaldamisega ühineks ka sotsiaaldemokraatlik erakond. Kui nad aga seda ei tee, minnaks edasi ilma sotsideta, vahendab ERR. Sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets nimetas umbusaldamise algatus poliitshowks, mille eesmärk on kutsuda esile erakorralised valimised ja teatas, et nemad umbusaldamisega ei liitu. EKRE esimees Martin Helme ütles, et sotsiaaldemokraadid tuleb ümber veenda. Keskerakonna juht Mihail Kõlvart kinnitas, et umbusaldusega minnakse edasi, aga see vajab järgmisel nädal veel arutelu. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja ettevõtet Atasel vaheliste tehingute uurimiseks alustati kriminaalmenetlust. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur. Riigi peaprokurör

0: Astrid Asi ütles, et kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu hallatavate vahendite kasutamist, arutas riigiprokuratuur juhtumid ka Euroopa prokuratuuri kolleegidega. Ühiselt jõuti järeldusele, et juhtum kuulub Euroopa prokuratuuri uurimispädevusse. Samal ajal jätkab riigiprokuratuur eelmisel aastal alustatud kriminaalmenetlust, mille suuritakse riigikontrolli auditis kirjeldatud asjaolusid krimi kaitseministeeriumi haldusalas. Uurimise keskmes on küsimus, kas ministeeriumi haldusala aruandluse ja raamatupidamise korraldamisel võidi rikkuda raamatupidamiskohustust ning kas on alus kahtlustada dokumentide varjamist või hävitamist. Valitsus vabastas ametist kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Ametist vabastamise ettepaneku tegi kaitseminister Hanno Pevkur. Tema sõnul ei saa Eesti praeguses julgeolekuolukorras lubada olukorda, kus kaitseministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub usaldus ja koostöövõime. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Kaimo Kuusk käis sihikus teemat kommenteerimas.
1: See üks, mis ma viimasest aastast õppinud olen, on kindlasti see, et ära säti ainult tähtaegasid. Teine kord lõpptähtaeg satub siis üllatama ümber laua istujaid, vaadatakse üksteisele otsa ja vaieldakse, et kas ülesandes saadi samamoodi aru. Tuleb panna esimesed sammud, teised, kolmandad, neljandad. Ja teile me nende esimeste sammudega tegelesime, et see sama hoog, mis tegelikult juba on suvest üleval, et parandada ära need etteheited, mis riigikontroll tegi, et see hoog saaks seda hoogu veelgi juurde ja need asjad saaksidki korda tehtud.
0: Ukraina teatel püüab Venemaa vallutada Zaporizhia oblastis asuvad Orihhili linna ning on selle lähistele koondanud umbes 120 rünnakagruppi kokku ligi 150 000 sõduriga. Ukraina maaväe 65. mehaniseeritud brigaadi kõneisik ütles, et olukord Orihhivi piirkonnas on raske, kuid Ukraina vägede kontrolli all. Orihhiv asub Zaporizhia oblastis Ukraina-Venemaa vägede vahelise rindejoone lähedal. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus Euroopat üles arendama oma mehitatud kosmoselendude võimekust. Macron ütles Pariisis toimunud rahvusvahelisel kosmose tipkohtumisel, et Euroopa kosmoseprogramm on endiselt habras ja mandril tuleb oma jõupingutusi suurendada. Macron seadis Euroopale ka konkreetsed eesmärgid. Tema sõnul võiks esimene Euroopa kaubakapsel jõuda rahvusvahelisse kosmosejaama 2 aasta pärast. 5 aasta pärast võiks Euroopa kuumood Argonaut maanduda kuupinnale ja 10 aasta pärast startida Prantsuse Guajanas asuvas kosmodroomist esimene Euroopa mehitatud kapsel Euroopa ja teiste riikide astronautidega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilma täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahet tulla ja mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja õhtul saarte lääne loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 graadi. Tallinnas on praegu 18, Pärnus 17 ja Tartus 15 graadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilma täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahet tulla ja mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja õhtul saarte lääne loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Tallinnas on praegu 18, Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Elmari Kuld.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Persoonilugude sari Öökülaline.
2: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 8:30, Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitsus vaeb mitme seaduse ajakohastamist nii, et see kaitseks inimesi paremini vägivalla, sealhulgas tõsiste ähvarduste ning digivägivalla eest. Muudatused puudutavad eelkõige juhtumeid, kus kahju ei pruugi väljenduda ainult füüsilises vigastuses. Näiteks täpsustatakse lähisuhte vägivalla ja ähvardamise regulatsiooni, et hõlmata ka ähvardusi seksuaalvägivalla vabaduse võtmise, lähedase inimese kahjustamise või intiimse materjali avaldamisega. USA luure keskagentuuri juhataja John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga edastas väljaanne Financial Times. Väljaande allikate sõnul tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Witkoff säilitab tõenäoliselt erisaadiku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venemaa ja Ukraina vahelistel rahukõnelustel paralleelselt CIA juhiga. Praegu käib väidetavalt mõlema ametniku vahel võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes juhtrolli mängib. Ukraina meretroonid ründasid Venemaa Musta mere kuurortlinna Sotsi sadamat, kus sai vigastada vähemalt 8 inimest, teatasid Venemaa seirekanalid ja võimuesindajad. Krasnodari krai võimuesindajate andmetel puhkes rünnaku tagajärjel Sotsi sadama muulil tulekahju, mis põhjustas taristukahjustusi. Euroopa keskpika ilmaennustuse keskuse ülevaate järgi sai tänavu augustist kõigi kalendrikuude arvestuses rekordiliselt maailma kõige soojem kuu. Augusti ülemaailmne keskmine maapinnalähedane õhutemperatuur oli 16,96 kraadi, mis on 0,85 kraadi kõrgem aastate 1991-2020 keskmisest. Ülemaailmselt oli rekordiliselt kõige soojem ka periood juunist augustini käesoleval aastal. Möödunud kuul saavutas rekord kõrge taseme ka keskmine merepinna temperatuur polaar aladest välja poole jäävas ookeanis. Tänasel suitsiidiennetuspäeval on Tallinnas, Tartus, Võrus, Pärnus, Kuressaares, Rakveres, Põlvas ja Viljandis avatud vaimse tervise kohvikud, kus vaimse tervise esmaabi koolituse läbinud vabatahtlikud pakuvad inimestele toetavat kuulamist ja vajadusel suunavad professionaalset abi kasutama. Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri olen olemas. Eelmisel aastal suri Eestis suitsiidi tõttu 180 inimest.

Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev, sekka võib ka rahet tulla ja mitmel pool on äikest. Puhub edela lõunatuul ja õhtul saarte lääne loode tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 graadi. Tallinnas on praegu 18, Pärnus 17 ja Tartus 15 graadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Homme tuleb pääse ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu vähemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad öösel 6 ja 11, päeval 14 ja 18 kraadi vahele. Praegu on Tartus 17, Pärnus 16, Tallinnas 15 kraadi sooja.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere, lühiuudistega on eetris Karina Ole. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Valitsus vabastas ametis kaitseministeeriumi kantseleri Kaimo Kuuse, kelle viimane tööpäev on 15. september. Samal päeval lõpeb ka kaitseminister Hanno Pevkuri ametiaeg. Kuuse lahkumine on seotud peatselt toimuva ministri vahetusega. Kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Herem on nimelt seadnud ministriks asumise üheks tingimuseks senise kantsleri lahkumise. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets palus aga õiguskantsleril hinnata, kas kaitseministeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamine oli seaduslik. Registreeritud töötuse määr langes Eestis augustis 5,5%. Töötukassa andmetel oli kuu lõpus töötuna arvel üle 38 000 inimese, mida 0,2% võrra vähem kui juulis. Kõige kõrgem oli töötuse määr Ida-Virumaal 9,5%, madalaim Hiiumaal, kus oli 2,8%. Eesti majutusasutustes peatus juulis ligi 517 000 inimest, mida on 3% rohkem kui mullu samal ajal. Statistikaameti andmetel tuli kasv peamiselt väliskülastajate arvelt samal ajal kui Eesti elanike ööbimiste arv jäi mullusega võrreldes peaaegu samale tasemele. Tallinna küljal Harku järvel avati täna keskpäeval esimene Coopi kaupluse võrguga liitunud Prisma kauplus. Roo Coopi avamine on esimene samm 13 Prisma üleviimisel Coopi võrgustikku. Kauplustes säilivad Prisma hinnad ja senised teenused, kuid lisanduvad Coopi kliendiprogramm ja muud nende teenused. Coop sai Prisma peremarketi ja selle kaupluste omanikuks 1. septembril. Kõik poed peaksid Coopi nime all tegutsema hakkama novembri lõpuks. Homme tuleb pääse ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu vähemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad öösel 6 ja 11, päeval 14 ja 18 kraadi vahele. Praegu on Tartus 17, Pärnus 16, Tallinnas 15 kraadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Homme tuleb vääse ja vaelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Pärnus on hetkel 15 kraadi sooja, Tartus 16.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.

0: hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna reporteris.
3: Tere õhtust!
4: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Räiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
5: Eks siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere, uudistega on stuudios Kari Naule. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega. Ta ütles pöördumises, et peab vajalikuks, et õiguskantsler hindaks juhtumit mitte üksnes konkreetse teenistussuhte seisukohalt, vaid ka põhiseadusliku ja institutsionaalse küsimusena. Euroopa Keskpanga nõukogu otsustas tõsta kolme baasintressimäära 0,25% punkti võrra. Hoiustamise intressimäär on seega alates 16. septembris 2,5, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide oma 2,65 ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,9%. Keskpanga hinnagul püsib inflatsioon seatud eesmärgis kõrgemal ja Lähis-Ida konflikt suurendab hinnasurvet veelgi. Algeeria katkestas diplomaatilised suhted Araabia ühendemiraatidega pärast aastaid kestnud pingeid kahe riigi vahel. Algeeria süüdistab Araabia ühendemiraate sekkumises nii nende kui ka kogu piirkonna siseasjadesse. Algeeria riigitelevisiooni teatel otsustas Algeer suhted katkestada pärast seda, kui kõik võimalused kahepoolsete suhete säilitamiseks olid ammendunud. Filippiinide laevapõlengus hukkus vähemalt 5 ja jäi kadunuks rohkem kui 80 inimest. Tulekahju puhkes eile õhtul turistide seas populaarse piirkonna Palawani provintsi lähedal asuval parvlaeval, kus oli 117 reisijat ja 17 meeskonnaliiget. Seni on päästetud 43 inimest ja merel kadunud otsingud jätkuvad. Tänavuse Papa Geno ajakirjanduspreemia pälvisid Postimehe ajakirjanikud Anu Viita Neuhaus ja Liisa Ajahama, pere koduautor Anneli Allikas Parv ning Õhtulehe ajakirjanik Helen Mihkelson. Papa Geno preemiaga tunnustatakse ajakirjandustöid, mis käsitlevad suitsiiditeemat vastutustundlikult ja aitavad kaasa suitsiidide ennetamisele. Preemiad anti üle rahvusvahelise suitsiidiennetuspäeva konverentsil Tallinnas. Homme tuleb vääse ja vaelduma pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Pärnus on hetkel 15 kraadi sooja, Tartus 16.
0: Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Selle laulu mina ise luuletasin, laul sai nii, et pole armu valus

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Homme tuleb vähese ja vaenuva pilvisusega ilm. Enne lõhnal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõhnal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 14-18 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Pärnus 14 ja Tartus 15 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases telesaates Õhtu on külas teadlane, kelle sõnutsi selgitati välja, et üks ainus suitsiid mõjutab kordi ja kordi rohkem inimesi kui seni arvatud. Küsime, miks? Ning ühtlasi on külas suhteliselt tundmatu Eesti bänd nimega Prodigy Boys, kelle lugu Tiiger jõudis tuhandete Instagrami postituste juurde ja seni ei tea enamus meist, kes selle kollektiivi taga on. Kuni tänaseni. Ootame teid vaatama kell 18.00 otse-eetris Kanal 2.
8: Eetris on Elmari Kuld.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
2: Täna reporteris.
3: Tere õhtust!
4: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus terviserikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Reiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
5: Eks siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere õhtust, uudiseid vahendab Karin Aule. Riigiprokuratuur leidis, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataselli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetluse alustamiseks. Uurimist asub juhtima Euroopa prokuratuur, kuna võimalikud rikkumised puudutavad Euroopa Liidu poolt hallatavate vahendite kasutamist. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets saatis õiguskantslerile kirjaliku pöördumise, milles palub kontrollida kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist vabastamise õiguspärasust. Läänemets soovib õiguskantsleri hinnangut, kas valitsuse ja kaitseministri tegevus on kooskõlas seadustega. Euroopa investeerimispank laenab Tartu linnale 25 miljonit eurot, et rahastada keskkonnahoidlike investeeringuid. Raha kasutatakse muuhulgas koolide ja lastaedade renoveerimiseks ning jalgratta ja jalgteede rajamiseks ja uuendamiseks. Laen on osa Tartu 51 miljoni euro suurusest investeerimisprogrammist, mis kestab 2030. Aastani. Esialgsesse nimekirja kuuluvad näiteks Miina Härma kooli, Mõmmiku lastaja renoveerimine ning Turu ja Riia tänava rattateed vahendab Postimees. Tartu linnavolikogus moodustati täna Keskerakonna fraktsioon, kuhu kuulub 5 volikogu liiget. Fraktsiooni kuuluvad Anneli Otti, Riina Panova, Kris Kärner, Nikolai Põdramägi ja Martjom Suvorov. Fraktsiooni esimees on Anneli Ott, aseesimees Artjom Suvorov. NATO peasekretäri Mark Rütte sõnul jääb allians tugevaks hoolimata sellest, kes võidab järgmisel aastal Prantsusmaa presidendi valimised. Viimaste küsitluste kohaselt on suurim võiduvõimalus paremäärmuslaste liidril Marine Le Penil, kes on seadnud kahtluse alla Prantsusmaa rolli NATOs ja toetuse Ukrainale. Ja Euroopa Liidule esitatud varjupaigataotluste arv langes aasta esimesel poolel 5 aasta madalaimale tasemele. Kokku said Euroopa Liidu riigid koos Norra ja Šveitsiga jaanuarist juunini 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui mullu samal ajal.
2: Homme tuleb vähese ja vaelnuva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode läänetuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on oodata 14-18 graadi. Tallinnas on praegu 13, Pärnus 14 ja Tartus 15 graadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Täna reporteris.
4: Tere õhtust!
5: Just see tere õhtust oli Reformierakonna peasekretäri Kristo Enn Vaga enda kinnitusel tema viimane adekvaatne lause eilses ERR-i otse saates. Vaga kukkus tervise rikke pärast kokku, sotsiaalmeedias pritsiti aga tuld ja tõrva. Kõige vihasemad kommentaatorid pakkusid, et Vaga sai üle doosi. Reiged solvangud ajasid Kristen Michali valitsuse ministritel harja punaseks.
6: Ehk siis, et sa lähed, ütled halvasti ja siis laigid tulevad.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Sitte tiibukene, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, ues viika tahes.
8: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärast lõunal jääb sadu harvemaks. Puhub loode lääne tuul 5-12 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tartus Pärnus 14 ja Tallinnas 13 graadi.
8: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Elmari kuld.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Persoonilugude sari Öökülaline.
3: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, täna õhtul kell 20:30, Kanal 2.

täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

musta meerikalimusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavasillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Elmari Kuld.
1: Kui on meri hülge hall,

0: täistunni Top Teieni . Duo Star , tähtede kodukanal .
1: Ja see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

kusin eduikas ettevõtmises.

0: Elmari Kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

näed erut, nagu lillede nut, nagu unelm, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi

Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.